0: fanya makosa kidogo jamaa,
1: ngeona moto
0: wangepata ile ya pasi ile.
2: Agere tiba utkutu atare tekoenda goalkeeper ni timita Belgium. Tare teka bisa koenda